0: Jawan ke tang hai jawan ki jawan ke tang jaye
1: man bagaye ho
0: ho ho aaj tak jivan na kele pagal pal na jaane re kya hai aaj tak jivan na kele pagal